0: Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main.
1: Lahiyatan qulubuhum.

Dan sungguh, rasul-rasul sebelum engkau Muhammad pun telah diperolok-olokan. Maka turunlah siksaan kepada orang-orang yang mencemoohkan apa rasul-rasul yang selalu mereka perolok-olokan.

0: 歌陪陪你。
1: 贝塔，什么贝塔呀你？你是古鲁贝塔？
0: 你敢打阿拉米达没？
1: 更强。
0: 我那个人很棒，是的，我那个人很棒。
1: Jangan marah-marah Nona. Nona jangan marah-marah. Beta belum bisa bahasa ini. Beta cepat. Sama-sama Nona.